Metallica, Sad But True, 8:04 på Radio Rock, en onsdagsmorgen. God morgen til deg. Jeg er omsorg for at du får den der ekte rocken på morgenkvisten, sånn at du har litt selskap til kaffen, bilturen eller hva enn du bedriver. Straks skal du også få litt nyheter her hos meg. Den blant annet skal høre at nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet i Sverige forrige uke. Frem mot det, det litt T-Rex da, vet du. Dette er Get It Down på Radio Rock på onsdag.

is gold on the ceiling på Radio Rock, en låt som jeg tror ga både Patrick Carney og Dan Auerbach ganske så mye penger i banken. For i ettertid så har den der låten der, hvis du skal selge en SUV, hvis du skal selge en Jeep, hvis du skal selge en eller annen Chrysler Voyager eller en Chevy eller et eller annet sånt, da ringer du Blackie og sier sånn, hei, kan vi låne den låten i reklamen? Så sier de som regel, ja, hvis ikke så lager du noe som ligner bittelitt, bare ikke nok til at de kan saksøke deg. Straks meg litt Foo Fighters nå, Bad Religion.

Evanescence, My Immortal på Radio Rock. 5 minutter på 10 på en onsdag. Håper du har en fin en til nå. God morgen til deg. Jeg er Jørn Mørs igjen i morgen. Må tidlig, klokka 7. Da har vi litt sånn forskjellig til deg. Vi har ukas råste låt fra supergruppa Down, og vi har et par pladebursdager. Blant annet Turnstile, og ikke minst Queens of Stone Age and Songs for the Deaf. Vi skal feire begge de. Jeg spiller bare velstand på morgenkvisten etter meg, så blir det siste nytt, og så kommer han Erik, så gir deg blant annet Red Hot Chili Peppers sin Under the Bridge. Før den tid, så skruer vi det opp noen hak. Dette er Mötley Crüe. Shout! Etter Devil.

0: kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

4,5 fjæs Danmark. Litt Volbit. Jeg kan ikke dansk. Det jeg hører jo alle egentlig. Men jeg heter Erik Sharma. Vi skal fra Warriors Call med Volbit inn I Foo Fighters med Window fra deres nyeste plate Your Favorite Toy. Og du hører fortsatt på Radio Rock selvfølgelig.

Der er jo helt rått Boston på Radio Rock. Uka skal sette debutalbumet fra 1976, og det er et variert, komplett album. Det er jo der du finner More Than A Feeling-balladen, ikke sant? Og sånne ting som det her Foreplay Long Time fra uka.

0: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Spør på Stelsjevik, det er den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.